0: EU minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin se je v petek odzval na pogoste izjave evropskih voditeljev, da ima Rusija po Ukrajini namen napasti tudi preostale evropske države.
2: Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией, это бред.
3: Kar zadeva izjave evropskih politikov, da se pripravljajo na vojno z Rusijo, je to nesmisel. To naj bi bilo izrečeno v povezavi z agresivnimi ruskimi načrti proti zahodnoevropskim državam. To je laž, to je ogabna, očitna laž. Kot je nekoč dejal Goebbels, bolj očitna kot je laž, hitreje ji bodo verjeli. Rusija nikoli ni imela nobenih agresivnih namenov do evropskih držav.
2: России никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран.
1: Путин еще добавил, что е презгодай говорить о извору дрона, ки е стремоглавил на усходу Румунии. В лучи обтожб, да гре за русский дрон, е отговорно позвал, най се Москве предложил докази.
0: EU минута. Euronet Plus. Больше разумевания Европы.

0: Minilo je 20 let od takrat, ko je k njej prišel pesnik iz Ljubljane. Odkot si ti?
1: Iz Čajniča, pa.
0: Ništa.
1: Pa ništa. Odakle, onkle si ti?
0: Iz Kozarca.
1: Gdje ti to dođe?
0: Tako je poklicala prijateljico u Frankfurt in idejala.
1: Bio je danas kod mene onaj naš pjesnik iz Slovenije.
2: I šta je kazao?
1: Ništa. Usro se i platio.

Osim svobodnih nazorov, bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne moram.